replika. Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokit čia žinėjonams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvydė. Lietuvoje 9 valandos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Baltarusiją, kad jis sudaro sąlygas Rusijos dronų atakoms prieš Ukrainą. Ir įspėjo, kad Minskas turi savaitę pašalinti ryšio įrangą, kuri, kaip teigiama, padeda koordinuoti Rusijos dronų atakas prieš civilių teritorijas. Jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina esą imsis veiksmų pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. Nelaimė Marijampolėje. Vakar savo namų kieme apdegė 9-metė mergaitė. Policijos žiniomis degiu skysčiu. Ji išvežta į ligoninę Kaune. O Kaišiadorių rajone policininkas tarnybos metu partrenkė 59 metų dviratininką, jis paguldytas į ligoninę. Pirminiais duomenimis blaivus 26 pareigūnas, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė. Į Lietuvą bentrumpam atkeliavus karšiams, medikai ragina rūpinti sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes dalis vilniečių tokiu metu atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės ežerų vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0 sutriuškino Haitį. Šį vakarą 20 valandą F grupėje susitiks Niderlandai ir Švedija, o 23 valandą kovos E grupės rinktinės – Vokietija ir Dramblio kaulo krantas. Pasak sinoptikų, į Lietuvą plūstelėjo šilumos banga. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių. Jau šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 19-20 šilumos.
1: Kelios minutės po 9 valandos, labas ankstyvas šeštadienio rytas, sakau kiekvienam, kas šiuo metu girdi mano balsą ir laiką leidžia kartu su radio centru. Pagaliau oras gerin, pagaliau oras šiltin, galima tikrai mėgautis nuostabiai šiltų vasariškų savaitgaliu. Na ir žinoma, kad dar smagiau jo būtų mėgautis, kviečiu toliau laiką leisti kartu su radio centru. Laukia čia labai daug geros muzikos, laukia labai daug vasariškos muzikos, laukia šiaip daug įvairiausių įdomybių, kuriomis norėsiu su jumis pasidalinti ir svarbiausia, kad visa tai leis pasirūpinti gerą jūsų nuotaiką, tad būtent tą gerą nuotaiką palaikant, būkime kartu, likite su manimi ir su Radio Centru.

0: Kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos Danielė su Simu jūs budina, krūtina ir kuria jums gerą nuotaiką, kuri jūs lydi vėliau visą dieną, jeigu rytą pradedate draugę su jais. Kartu jie kviečia ir žaisti labai smagius žaidimus, pavyzdžiui, ryto dešimtukas, kurio metu yra pateikiama 10 klausimų mūsų klausytojams ir atsakymai visi turi nuskambėti nuo vienos raidės, kurią užduoda laidos vedėjai. Būna pasiseka, būna kartais dar vis tik galva ryte neprabudus iki galo.
1: Lietuvos miestas.
2: Salantai.
0: Maistas.
2: Sausainis.
1: Vaisius.
2: Slyva.
0: Uoga.
2: Sausmedžio uoga.
1: Daržovė.
2: Salota.
0: Žinduolis.
2: Sliekas.
1: Paukštis.
2: Sakalas.
0: Žuvis. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad reikia nuleisti rankas ir daugiau nebebandyti. Ne, ne, ne. Aš tikiu, kad tikrai mūsų klausytojai būna užsispyrę ir jie dar sykį laimė žaidimuose bando. Iki tol, kol pasirodo puikiai ir užbaigia žaidimą, išeina kaip laimėtojai, nes į kišenę jiems Danielė su Simu dar ir prizų įdeda. Taigi kviečiu kiekvieną iš jūsų rytą pasitikti draugę su gero ryto laida. Taip tikrai pakursite gerą nuotaiką sau, kuri lydės jūs visą likusią dieną. Ir nuo to tikrai būsite ir geriau nusiteikę, ir kur kas produktyvesni, o gal žiūrėkit ir patys laimę žaidime išmėginsite, pasirodysite puikiai ir dieną pradėsite su prizu kišenėje.

0: reklamą.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Labai džiugu, kad galima pagaliau kalbėti apie tokią orų prognozę, kuri kelia džiaugsmą ir gerumo jausmą, nes pagaliau šiluma į Lietuvą sugrįžo. Šiandiena yra numatoma be lietaus, vėjas nebus labai stiprus, oro temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos, skamba kaip kažkokia fantastika. Šilčiausia bus pietuose ir pietvakariuose. Sekmadienį, birželio 21-ąją, naktis numatoma be lietaus, dieną pradedant vakariniais rajonais vėl galime to lietaus sulaukti, kai kuris gali būti gausus, gali dundėti ir perkūnija. Rytojaus dieną temperatūra bus dar šiltesnė negu šiandien, nes kils iki 24-29, o pietiniuose, pietvakariniuose Lietuvos rajonuose net ir iki 30 laipsnių šilumos. Geros nuotaikos.

0: Afrika. Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje šį kartą skambės muzikiniai perlai, užkariavę anuomet populiariausią LT top 20 viršūnę. Iš šį topą pakliūti buvo garbės ir pripažinimo reikalas. Kągi, verskime archyvinius 2007 metų lapus ir prisiminkime 25 metų savaitės dainas lyderės. Trečioje vietoje dar vieną savaitę iš eilės skambėjo delfinai su daina Susirgau. 10 savaitė tope.
2: Nes kiekviena mano diena, mano naktis tavim pilna.
1: Antroje vietoje naujiena. Antrą savaitę iš eilės užėmusi antrą vietą. Hokšilas ir Lino Adomaičio duetas Stano Milano.
3: Saulė pasaulis, saulė pasaulis, saulė pasaulis, meilė yra.
1: Ir savaitės numeris vienas buvo daina, kurią daugelis iš mūsų ir mintinai sudainuoti galėtų. Etrija viena gražiausių kada nors sukurtų lietuviškų dainų. Andriaus Mamontovo Marso kanjonai.
0: Radio

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Tikiu, kad daugelis dabar labai taip lengvai romantiškai palingavote klausydami Andriaus Mamontovo ir laiku keliaudami, o dabar jau laikas aktyvesniam judesiui. Kviečiu garsinti savo radijo imtuvus, nes dabar eteryje Gypsy Kings ir Bailame. Man atrodo, kad šoksim tikrai visi.
2: Geros nuotaikos savaitgalis per Radio Centrą.

0: Afrika.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Nelaimė Šilutėje. Šyšos upėje vakar vakarą nuskendo 13-metis berniukas. Jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Pasak liudininkų, upės vanduo po liūčių pakilęs, be to dugnas vietomis staigiai neria gilyn ir gali siekti 9 metrus. Atšilus orams gelbėtojai primena tėvams prie vandens telkinių vaikų nepalikti be priežiūros, o patiems atsakingai rinktis maudynių vietas, nepervertinti savo jėgų. O Šalčininkų rajone vakar vėlai vakare susidūrė 3 automobiliai. Nukentėjo 42 vairuotoja ir su jie važiavusi 15-metė. Taip pat kito automobilio keleivė, 47 moteris. Avarijos aplinkybės tikslinamos. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas išvyko į Šveicariją derybų su Iranu, skelbia amerikiečių žiniasklaida. Ten kiek anksčiau jau nuvyko ir prezidento Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Iš pradžių planuota, kad į Šveicariją vyks viceprezidentas Žeidi Vensas, bet vakar pranešta, kad jo kelionė atšaukta, o derybos atidėtos. Priminsiu, šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Per Rusijos ataką Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantai numetė valdomą aviacinę bombą į gyvenamąją vietovę. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms sostinės Bernardinų sode rengiamas žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Papratėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o šiandien dar rengiamas tradicinis bėgimas. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą pradėjo ir C bei D grupės. Pastarojoje Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Australiją, o Paragvajus 1-0 nugalėjo Turkiją. C grupėje Marokas 1-0 laimėjo prieš Škotiją, o Brazilija 3-0 sutriuškino Haitį. Pasak sinoptikų, į Lietuvą plūstelėjo šilumos banga. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių. Jau šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo 20-22 šilumos.
1: Lietuvoje jau 10 valandų, labai tikiuosi, kad jau po truputėlį budinatės, oras puikus, tikrai nėr čia ko ilgai lovose gulinėti, reikia mėgautis gražiu vasariškų savaitgaliu. Labai tikiuosi, kad ir kavytės jūs spėjot išgerti, jeigu ne, tai pasidarykite skanios kavos puodelį ir leiskite laiką ir toliau kartu su Radio Centru. Porą dainų nuskambės ir tuomet grįšiu pas jūs pasidalinti labai puikia ir tikrai labai skanę dienos rekomendaciją.

norėsite pasimėgauti skaniais ledais. Jeigu prie rytinio kavos puodelio, pavyzdžiui, kokią nors ledų porcijytę suvalgyt, irgi yra tikrai labai puikus būdas pradėti gerai savo rytą. Na, jeigu jūs ieškote įdomių ledų skonių, tai štai jums kelios rekomendacijos. Vanilinius ledus galite derinti su karamelizuotomis kriaušėmis ir gorgonzolo sūriu. Skamba gal keistai, bet žinokite, tikrai labai labai skanu. Jeigu norite greitai ir paprastai, ledus tiesiog paskaninkite kokybiško alyvuogių aliejumi ir druskos dripsniais. Patikėkite manimi, tai desertas vertas restorano vardo. Nuo kavos mėgėjams noriu tik tai priminti, kad vasara, kai šilta, tikrai labai smagu pasimėgauti afogato. Ant ledų užpilkite espreso puodelį ir gardi kavos per traukėlę. Arba gardus kavos pusryčiai bus garantuoti. Tai skanių jums ledų, geros nuotaikos ir grįžtam prie muzikos.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo. Radio.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Valandos viduryje trumpai apie orus šį savaitgalį Lietuvoje. Vakar jau buvo šilta, šiandien bus dar šilčiau. Temperatūra šiandien kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietuose ir pietvakariuose. Rytoj naktis numatoma be lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, to lietaus vėl galime sulaukti, kai kuris bus gausus ir jį gali lydėti per kūniją. Nuo temperatūra dar šiltesnė negu šiandien, kyla iki 24-29. Pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose net iki 30 laipsnių šilumos.

0: Rytoj. Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
10: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
11: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
12: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.

Akropolis. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: Birželio 11 dieną prasidės pasaulio futbolo čempionatas, jau įsibėgėja, rungtynių yra tikrai labai daug, labai įdomių ir, na, labai gaila, kad jos taip vėlai vakare rodomos yra, nes pastaruoju metu tikrai per mažai miegu, kadangi vis užsižiūriu tą futbolą, nes, na, vis norisi pamatyti, tai kaip ten viskas baigsis, kadangi įtampėlių tikrai netrūksta. Na, o į didžiausios pasaulio futbolo šventės šurmulį įsitraukė ir mūsų klausytojai, kurie visą savaitę stebino labai išradingomis skanduotėmis.
1: Jau aguonos nužydėjo, Ispanija kyšulį į vietą šį vakar padėjo.
2: Upiai plaukioja lydekos, mačas šiandien geras bus, neįsiu šiandieną žvejoti, įvarčių lietus jau bus, spardysis kaip žirgas ten Alžyras, bet vis tiek tik į vienus vartus. Argentina duos jiems golų, sudraskys vartų tinklus.
3: Bus agurkų derlius geras, nes šį vakar laimės Senegalas. O prancūzai vyks namo, šaukime visi. Valio, valio, valio.
4: Griaušim čipsus, gersim kolą, faraonai stos į kovą.
5: Kas ieško, tas randa, Portugalai Kongui golą šauna.
0: Nuo pirmadienio mes skanduočių rinkimą tikrai pratęsime, kursime, skanduosime, palaikysime savo favoritus, na, už kūrybą žinoma, kad būsite ir apdovanoti nuostabiais futbolo kamuoliais. Tai darbo savaitę nepamirškite pradėti ir vėl kartu su Radio Centru.
6: Geros nuotaikos savaitgalis!

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
10: Tam ruošiamės visus metus.
9: Ir pagaliau ta diena artėja.
10: Kai nebus kompromisų.
9: Reikės rasti paparčio žiedą.
10: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
9: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
10: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
9: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
11: Sibet.
12: Sibet kazino.
11: Sibet.
12: Sibet lažybos.
11: Sibet kazino.
12: Sibet.
11: Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Eteryje ką tik girdėjote skambant Šabūzį ir Born to Die, o dabar laikas senai ir neką prašiau skambančiai dainai. Visai neseniai pasirodė žinia, kad po daugiau negu 30 metų kartu skiriasi legendinė muzikos grupė Aqua. Kiek jų dainų klausydavom paauglystėje, kiek dainuodavom ir apie barbes, ir žinoma apie daktarą Joną, arba kitaip Dr. Jones. Tikrai puikiai, manau, pamenate šitą dainą, todėl kviečiu pasigarsinti savo radio imtuvus ir ją prisiminti, na, prisiminus, žinoma, kartu padainuot ir, manau, visai smagiai pajudė.
1: Geros nuotaikos savaitgalis. Per radio.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Iš premjerės pareigų turėsinti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtant į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Interviu Lietuvos rytui jis sakė, kad šis pokytis natūrali rotacija. Priminsiu, šią savaitę šalyje sudaryta nauja valdančiųjų koalicija iš socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių. Sutarta, kad vyriausybei vadovaus socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ministrų pavardės kol kas neviešinamos. Pasienyje su Baltarusija vakar apgręžtas vienas neteisėtai į Lietuvą bandęs patekti migrantas. Iš viso šiemet jų fiksuota daugiau nei 800. Pastarosiomis savaitėmis su itin dideliais atvykėlių srautais susiduria Latvija. Vakar ten apgręžti 46 migrantai. Baltarusija turi per savaitę pašalinti siųstuvus, kurių duomenis Rusija naudoja atakuojant Ukrainą dronais, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu Minskas to nepadarys, Ukraina veiksmų imsis pati. Minimos retransliavimo sistemos sumontuotos ant ryšio bokštų dviejose su Ukraina besiribojančiose Baltarusijos srityse. O praėjusią naktį Rusija įvairius Ukrainos regionus paleido 99 dronus. Iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Visgi žalos neišvengta. Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kito ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Šiaulius. Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 20-22 laipsnius. Įdienojus dar sušils iki 25-30. Diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Rytoj jau galimos trumpos liūtys su perkūnija.
1: 11 valanda jau Lietuvoje. Labas dar kartelį kiekvienam šeštadieniaujančiam kartu su Radio Centru. Ačiū noriu pasakyti mūsų žinių tarnybai už puikų jų darbą ir už kaip visada labai informatyvę žinias. Jūs, mėlėjai, kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su Radio Centru, nes turime šiam savaitgaliui paruoštą puikų muzikinį grojaraštį. No, taip pat visai netrukus jūsų laukia ir iš karto galiu pasakyti žiauriai gerai skambinti Radio Centro muzikinė premjera. Tai leiskime laiką ir toliau kartu. Likit su manim ir su Radio

Paklausiau, koks gi vyro hobis jums yra patraukliausias. Galite keliauti dabar į rc.lt, siūsti man žinutę į eterį ir pasidalinkit su manim. Tikrai labai įdomu, mes galbūt padarysime tokią atskirą dar radio centro klausytojų apklausą.

0: prito.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atrask

0: Zalando stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Diči 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalynei, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelt.
10: Tarkime, viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
13: Geros nuotaikos savaitgalis. Per Radio Centrą.

0: Ir Birds of Feather, ką tik skambėjo radio centro eteryje, visada nuostabiai gražiai skamba ši daina, bet tikrai nuostabiai gražiai skamba ir savaitgalio orų prognozė. Šiandien oras turėtų šilti iki 24-29 laipsnių šilumos, kažkokia fantastika. Rytoj sekmadienio naktis numatoma be lietaus, dieną kai kur gali nuošti smarkesni lietus su perkūnija, nuo temperatūra šils iki 24-29, o pietvakariuose gal net ir iki 30. Ties laipsnių šilumos. Pirmadienį taip pat numatomas oras tikrai labai neprastas, diena šils iki 23-27 laipsnių šilumos, tiesa, pajūryje bus keliais laipsniais vėsiau, taigi tiek apie orus, o dabar kviečiu sugrįžti prie muzikos.
1: Geros nuotaikos savaitgalis.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
7: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai. Buitiniai chemijai 40. O kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalbėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Begalė emocijų. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniuje. Birželio 23. Liko tik 3 dienos.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greifrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. We'll be right back.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupės Backstreet Boys sugrįžimas po metų tiesiai į kino ekraną. Grupė pristato animaciniam filmui sukurtą dainą Bottle Up, kurinys pateks į juosto šunyčiai patruliai dinozaurų filmas garso takelį. Smagi daina, turinti tik Backstreet Boys būdingą žavesį ir lengvumą. Ir net jei daina sukurta filmukui, ji turi potencialą tapti hito.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Bičiuliai, ar jūs girdėjote, kas dedasi Akropolyje? Ne? Krokodilas, nerealus vasaros išpardavimas. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galėsite sutaupyti viskam, ko norisi. 20, 30, 40 ir 50% nuolaidos. Visų pamėgti prekių ženklai, Reserved, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų. Iki pat Liepos 26 dienos begalė gerų kainų, super pasiūlymų, bet laukti neverta, reikia griebti, kol yra. Nerkite į vasaros išpardavimą, pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais.
1: Geros nuotaikos savaitgalis.
2: Visą šį savaitgalį per Radio Centrą. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
9: Nes žemos kainos užveda.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovė.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
15: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
16: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
17: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
18: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
19: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.

0: Vasariškai savaitgaliais, kai oras už lango yra žiauriai fainos, kai yra šilta, kai galima mėgautis vasarą, man dar yra tikrai labai svarbus dalykas, kad skambėtų tokia muzika, kuri nuotaika kelia. O dabar tikrai tokią dainą girdėsite ir esu tikra, kad šoksite. Ką jau aš mėgstu daryti, tai šokti tikrai mėgstu labai. Todėl muzika, kuri kviečia pajudinti savo kūną, man visada labai patinka. Tai dabar visi kartu ir pajudėkime vasariškai, smagiai ir su gera nuotaika, nes eteryje Belini ir Samba de Janeiro.
1: Geros nuotaikos savaitgalis per Radio Centrą.

Afrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Į Lietuvą bent trumpam atkeliavo šilumos bangai, medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudi nelaimė įvyko Šilutėje. Šyšos upėje nuskendo 13-metis berniukas, jo 8 metų brolį išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerikai atstovaus specialusis pasiuntinys Tivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionį į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas jau pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. Ukrainos kariuomenė skelbia tęsiantis smūgius prieš Rusijos strateginius objektus okupuotame Kryme. Praėjusią naktį Kyjivo dronai smogė kuro sistemoms, o anksčiau sunaikino oro gynybos, radarų bei transporto infrastruktūros. Kaip skelbiama, Kryme jau ima trūkti kuro, dėl to okupantų valdžiai įvedė kuro talonų sistemą ir ėmė riboti parduodamo kuro kiekį. Bilinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybė renkitis advokatas Paulius Galubickas. Pasak jo, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis, preliminariai skaičiuojant po 3000 eurų kiekvienas. Advokatas pažymi, kad atsakovais byloje turėtų būti Teisingumo ministerija, kuri yra registrų valdytoja, ir registrų centras, kuris tvarko duomenis. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 25-30 laipsnių. Rytoj laikysis panaši vasariška šiluma, bet jau numatomos ir trumpos liūtys su perkūnija.
1: Šeštadienis jų pusėje 12 valanda jau stuktelėjo mūsų laikrodžiuose ir tikiu, kad net ir tie, kurie šeštadieniais mėgsta patinginiauti ir ilgiau pasivalioti lovose, taip pat yra iš tų lovų išsiridenę. Nu, kad išsiriden būtų smagiau, kad būtų lengviau, reikia pasidaryti tokią lengvą mankštelę. Mankšta būna tiesiog tobula, jeigu skamba gera muzika ir jūs gerai išsišokate, tad būtent tai dabar ir kviečiu padaryti. Išsišokim, išsijudinkim, išsikrutinkim, o visai netrukus. Mūsų laukia čia mano labai mylima rubrika Minutė šlovės, kur pristatysiu jums naują lietuvių atlikėją, Klodelę, ir ji leis jums išgirsti savo naujos kūrybos dainą. Labai noriu tikėti, kad ta daina jums iširdės įkris ir dar tikrai ne vieną kartą norėsite jos paklausyti.

0: rubrika.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
2: Radio Centras.
3: Ką tik atėjo girdėjote skambant naują Atlantos dainą Nei šilta, nei šalta, o dabar laikas dar vienai nuostabiai lietuviškai dainai. Aš manau, kad grupę Biplan būtų drąsiai galima vadinti geros nuotaikos ambasadoriais Lietuvoje. Jeigu netyčioje lydi tokia nuotaika diena, kad nelabai pavyksta šypsotis, vos tik tai išgirdę Biplano dainą šypsenos, nori, nenori, vis tiek lūpų kampučiai pradeda kilt aukštyn. Tad dabar kviečiu pasigarsinti savo radijintuvus ir plačiai išsišiepus dainu kartu su Biplanais, nes jau girdite eteryje skambant, jų dainam šypsenos.
0: Geros nuotaikos savaitgalis.

0: Aš jums sakau, biplanai yra kažkokie stebuklingi ir jų muzika visada skamba tikrai labai gerai. Nu, dar labai gerai skamba ir mūsų radio centro ryto laidos Geras rytas, muzikinis žaidimas Duok 5, kuriame mūsų klausytojams yra pateikiamos 5 labai gerai žinomų dainų ištraukoms, na ir tai reikia per tam tikrą laiką įvardinti, kas kitas dainas atlieka.
1: Violeta Rubiškytė.
2: Labai geras daiktas yra taip žiūrėti
1: gėlės. Neringa Čeliskevičiane.
3: Bet.
1: Vitalė Bimbam.
3: Taip.
1: Hiperbolė. Denga Boys.
3: Oi, kaip gerai. Paskutinis. Rolandai.
0: Taip, pasiseka tikrai ne visada, bet man atrodo, tokie ryto žaidimai yra puiki mūsų proto mankšta, nes kartais juk prabundam ryte kokią patys mankštelę kūnui pasidarom, ne? Prasitompam, prasijudinam, protą irgi reikia išmankštinti ir šie žaidimai tam tikrai labai tinka, jeigu pavyksta gerai pasirodyti, Simo su Daniel.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose.
7: Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu

0: minimum. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kas?
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Sibet.
8: Sibet kazino.
7: Sibet.
8: Sibet lažybos.
7: Sibet kazino.
8: Sibet.
7: Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. AutoAibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, AutoAibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
11: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
13: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Mūsų vasarinio savaitgalio grojaraštis nuteikia tikrai labai gerai, taip pat gerai nuteikia ir orų prognozė šį savaitgalį. Eina sau šiandien, jų temperatūra jau kyla iki 24-29 laipsnių šilumos sekmadienio naktį. Lietus yra nenumatomas, dieną gali trumpai su perkūnija nulyt, oras šils iki 24-29 vietomis net iki 30 laipsnių šilumos. Pirmadienio orų prognozė taip pat yra šypsena kelianti, nes oras šils iki 23-27 laipsnių šilumos, tiesa pajūryje bus kiek vėsiau, na ir taip gali dar pasitaikyti to trumpo lietaus superkūnyje. Bet kokiu atveju, tokia orų prognozė pagaliau nuteikia tikrai labai gerai ir vasariškai, o dar geriau į tą vasarą keliauti su muzika, kuri kviečia pašokti. Ar daugelis žinote tą šokį YMCA? Kaip ten reikia judėti, tai dabar garsinkite savo radijo imtuvus, prisiminkit ir tikrai labai smagiai pašokit. Nuotaika bus dar geresnė, pamatysit.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs!
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai.lt.
14: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.

0: Beprotiškai man patinka šita rubrika, nes visada labai palaikau visus jaunus kūrėjus ir visus tuos, kurie šiaip savo gyvenimo kelyje atranda, kad gali puikiai save išreikšti kūryboje ir tikrai žinau, kad daug įvairiausių dainų gimsta, nu, pačiose keišiausiose vietose. Kokiam nors ruselį susėdus draugai brazdena gitaromis, kokioje nedideliai studijėliai, arba pavyzdžiui, pas mus namuose mano sūnaus kambarį irgi ten girdžiu, kad tikrai ne viena daina yra gimusi, nes vis gitaros brazdinamos ir Hebrytė tikrai labai smagiai dainuoja. Ir tikiu, kad tie, kurie kuria muziką, tie, kurie išreiškia save per kūrybą, labai nori būti išgirsti. Deja, kartais jie to norimo pripažinimo nesulaukia ir čia mes radio centras esame pasiruošę padėti. Savaitgaliais mes pristatom naujas arba atgimusias grupes, atlikėjus ir taip suteikiame jiems minutę šlovės. Jeigu esate iš tų žmonių, kurie nori savo kūrybą pristatyti, tiesiog keliaukite į rc.lt svetainę, užpildykit minutę šlovės anketą, o tuomet jau laukit mūsų skambučio. Taip mes pristatysime ir jūs, ir jūsų grupę, ir jūsų dainą. Tad jeigu jums trūksta kitų tikėjimo jumis, tiesiog siūskite dainą mums. Nuo šią minutę iš šlovės atlikėja, tikrai neįprastu vardu, Klodelė. Kurėja teigia savo muziko jungianti pop muziką su drąsa atrasti naujus garsus, atverti vidinius išgyvenimus ir kalbėti atviromis temomis. Šiandien jį nori jums pristatyti pirmą savo lietuvišką singlą. Daina vadinasi Leisk man mylėti. Taigi susipažinkite su Klodele, o tuomet išgirskite jos dainą.
1: Labas, aš esu Klodelė. Taip, Klodelė. Tai yra mano tikras vardas, tėvai man jį sukūrė, bet aišku, tai tapo ir mano sceninis vardas. Aš visą gyvenimą tikėjau, kad muzika tai yra kaip daktaras mūsų sielai, tai gydo mūsų vidinės žaizdas. Ir mano pirmas lietuviškas singlas Leisk man mylėti.

0: manau, kad galime tikrai drąsiai sakyti, kad Klodelė yra šaunuolė, nes daina skamba tikrai labai gerai ir man atrodo puikiai tinka tokiam šeštadienio lengvam pačilinimui. Tai jeigu jums patiko ši daina, jos ieškokite visose muzikos platformose, o jeigu patys norite pristatyti savo dainą, primenu, reikia keliauti į rc.lt svetainę, užpildyti minutę šlovės anketą, o tuomet jau laukti mūsų skambučio. Sulauksit, tikrai žinosite, kad mes pristatysime ir jūs, ir jūsų grupę, ir jūsų dainą.
1: Geros nuotaikos savaitgalis!

0: Afrika. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Pertokai čia šiandienam sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
10: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
9: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
15: Tam ruošiamės visus metus.
14: Ir pagaliau ta diena artėja.
15: Kai nebus kompromisų.
14: Reikės rasti paparčio žiedą.
15: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidoskopuose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
14: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Yon Cheddar.
15: Kepti Yon Cheddar sūrio gabaliukai. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
14: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7. Įsijunk.
16: Kaip kažta palė.
17: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
0: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Radio.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Jungtinių valstijų ir Irano atstovai vyksta derybų į Šveicariją. Amerika atstovaus specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas, Iranui užsienio reikalų ministras Abasas Arakči. Pagal pirminį planą derybos turėjo vykti jau vakar, bet jos atidėtos po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionį į Šveicariją. Anksčiau šią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Dabar norima derėtis dėl ilgalaikės taikos. O nepaisant vykstančių taikos derybų, artimuosiuose rytuose toliau tęsiasi apšaudimai. Jais vėl apsikeitė Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane. Abi pusės praneša apie aukas. Iš premjerės pareigų turėsianti pasitraukti Inga Ruginienė patvirtino grįžtant į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Jai politikė vadovavo iki tapdama ministrė pirmininkė. Interviu Lietuvos rytui Ruginienė sakė, kad šis pokytis yra natūrali rotacija. Ruginienė premjerės poste pakeis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Vasarą tęsiantis kelių rekonstrukcijoms, vairuotojai raginami kol kas vengti ir magistralės Vilnius Utena, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dar neseniai šalies gėda vadinto magistralinio kelio Vilnius Utena rekonstrukcija sparčiai artėja prie pabaigos. Tai vienas svarbiausių šalies kelių infrastruktūros projektų. Vis tik paskutiniai statybos darbai dar intensyviai tebevyksta, bent keliuose skirtinguose šio kelio ruožuose. Tad vairuotojai raginami kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Anot kelininkų tai padėtų išvengti trikdžių nelaikinų eismo ribojimų, o darbai vyktų greičiau ir sklandžiau. Žadama, kad įvertinti eismo sąlygas atnaujinta magistralė A 14 vairuotojai galės dar šiais metais.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rengiama žolynų turgus. Neringoje nuo rytojaus iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje vyksta miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis. Tytuvėnuose prasideda visos vasaros festivalis. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: Laikas tikrai labai greitai bėga, jau šeštadienio 13 valanda ir aš dar kartelį labas sakau kiekvienam, kas girdi mano balsą, kas laiką leidžia kartu su radio centru, kur mane girdite, neįsivaizduoju, šiaip galit parašyti, nuėjai rc.lt, tiesiog rašykit žinutę į eterį, kokioje vietoj, pavyzdžiui, mane girdite, tikrai labai įdomu būtų sužinoti, gal pavyzdžiui, važiuojate kur nors į kokią nors sodybėlę ir ten praleisite smagiai šeštadienį ir sekmadienį, gal kaip tik kuopiate namus, nes pagaliau gavote laisvą savaitgalį ir galite grindis išsiplauti ir visus langus išsivalyti, gal grožio salone kokiam nors nagučius tvarkotės ir girdite, kaip aš dabar kalbu, kad ir ką beveikėte, ar dirbate, ar gražinatės, ar keliaujate. Man yra tikrai labai gera, kad mano balsą girdite, tad aš siunčiu jums labai šiltus linkėjimus. Noriu linkėti jums, kad ši diena būtų nuostabi, kad jūs lydėtų kiek įmanoma platesnė šypsena, beje šiandien, žinot, yra pasaulyje minima vanilinio pieno kokteilio diena. Tai galite tikrai pasimėgauti ir tokiu. Ir manau, kad nuo to diena bus dar šviesesnė ir dar saldesnė. Nu, kad būtų dar geriau, kad ta nuotaika geresnė dar jūs lydėtų, tai leiskime ir toliau laiką kartu, nes mes turime tikrai labai puikų šiam savaitgaliui paruoštą grojaraštį, kurio dėka galime mėgautis muziką, kviečiančią mus pajudėti, pašokti ir tą vasarą bei šilumą pagaliau į Lietuvą sugrįžusią atšvęsti.

esu iš tų žmonių, kurie tikrai jau labai labai ilgą laiką vaikšto su laidinėmis ausinėmis. Jo, aš ir pabėgioti, ir pasportuoti, ir šiaip pasivaikščioti visur imu būtent laidinės ausinės. Kodėl? Priežastis yra elementari, nes aš tuos AirPods, ar ten tas belaidės kitas ausinės, tiesiog labai greitai išmėtų. Kažkada važiavau dviračiu, kažką ėmiau, iškrito, mašina važiavo iš paskos, pervažiavo tą mano ausinę ir viskas jos nebeliko. O su laidinėm viskas kur kas paprašiau. Ir pasirodo, kad tos belaidės ausinės iš tiesų jau praranda savo populiarumą. Laidinių ausinių pardavimai šių metų pradžioje šoktelėjo net penktadaliu. Ir anot ekspertų tai lemia ne tik tai garso kokybę, bet ir kainą. Populiaraus gamintojo ausinė su laidu mažmeninėje prekyboje kainuoja apie 20 eurų. Kai tuo tarpu įprasta belaidžių ausinių pora kainuoja nuo 150 iki visų 300, o ir susidėvi jos kur kas greičiau. Maždaug per 2 metus išsenka ausinių baterija. Kai laidinės ausinės, jeigu naudojamos atsakingai, gali tarnauti ilgus metus. Prie pokyčių, žinoma, prisidėjo ir įžymybės, kurios vis dažniau yra nufotografuojamos būtent su laidinėm ausinėm, įkištom į telefoną ir aš dar galiu pasakyti, kad laidinės ausinės tikrai geriau, pavyzdžiui, ir skalbimą atlaiko, nes tikrai esu ne vieną kartą kišenėje jas išskalbusi ir vis dar muzika skamba per jas tikrai tobulai. Taip va, džiuguosi, kad laidinės ausinės sugrįžta į madą, nes jos yra tikrai ir pigesnės, ir kur kas praktiškesnės.

0: ryto. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
6: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
6: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Pasaulis šiandien mini pasaulinę produktyvumo dieną. Na, nežinau. Kai toks oras į Lietuvą pagaliau atėjo, kai savaitgalis, galima būti nebent tokiais produktyviais tinginukais. Tai tikrai tingėkite ir tikrai mėgaukite tą gražią vasarišką saulę ir gražių vasariškų oro. Ir tai tikrai padės padaryti jums, žinoma, ir muzika, kuris skamba čia radio centro eteryje. Ką tik girdėjote skambant DJ Quicksilver ir dainą Bellissima. O dabar girdėsite fantastiškai. Fantastiško grožio dainą naujausią Giedrės Kilčiauskinės kūrinį Jokiam žemėlapio kampe. Radijas.

0: pagaliau į tą Lietuvą sugrįžo šiluma. Šiandien oras šyla iki 24-29 laipsnių šilumos. Skamba tikrai labai gerai. Rytoj sekmadienio naktis numatoma be lietaus. Diena, kur nekur gali trumpai palyti, gali dundėti per kūnyje nuo temperatūra ir vėl kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Pietiniuose ir pietvakarių rajonuose gali šilti ir iki 30 laipsnių. Nuo pirmadienį oras labai panašus, trumpas lietus, perkūnija ir šiluma iki 23-27 laipsnių. Viskas skamba tikrai labai gerai, o dar geriau viskas skamba su gera muzika. Kviečiu dabar garsinti savo radijo imtuvus ir smagiai pakrutinti savo klubus, nes eterėje jau girdite skambant Ricky Martin ir She Bangs.
1: Geros nuotaikos.

Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Šviežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
6: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
7: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 3 dienos.
8: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų ne 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos Sun 365 tik 4,99. Lidl verte.

0: Kiekvieną darbo dieną mes kviečiame jūs naudotis radio centro eteriu, naudotis radio centro balsučių liniją ir siūsti mums įvairiausias balso žinutes su gražiais linkėjimais, su sveikinimais, su šiaip kažkokiais gražiais žodžiais ir tikrai tiek daug visko gražaus pribyra. Man kažkaip visą laiką atrodo, kad būtent tų balso žinučių pagalba mes tikrai pasaulį darome gražesniu. Nes jūs pasidalinate kažkokiais gražiais žodžiais, mes jiems leidžiame nuskambėti radio centro eteryje, kiti žmonės išgirsta, patys geriau nusiteikia, galbūt įsikvėpia pavyzdžiui taip pat gerų žodžių kažkam pasidalinti ir tai va ta gerų žodžių grandinė tęsiasi, o nuo to žmonės aplinkui būna tik laimingesni. Balso žinutes jūs visada galite siūsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Ir jeigu šios programėlės dar neturite, aš tikrai labai raginu ją įsigyti, nes joje galite rasti net šešias lietuviškas radijos stotis. Čia nuolat yra atnaujinamos žinios orai, tad jų galite klausytis tada, kada jums yra patogu. Vyksta specialūs konkursai ir žaidimai būtent radijas LT programėlės naudotojams ir turėtojams. Ji tikrai labai gerai veikia per Apple Car ar Android Auto sistemas, tad puikiai ir patogiai viską matysite tiesiog savo automobilio ekrane, tik ji yra labai patogi, ji yra moderni, ji yra novatoriška, na ir žinoma svarbiausias dalykas, kad mes jūsų mėgstamiausia radijo stotis, radio centras visuomet esame šalia, visada esam jūsų kišeniai.
1: Radio centras. Geros nuotaikos savaitgalis.

0: patiko.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
4: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
5: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
4: O, ir vraperis į Coca-Cola?
5: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
4: Puiki mintis.
5: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
6: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos Tango LT.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
15: Krokodilas.
16: Kas?
15: Krokodilas.
16: Kroko...
15: Krokodilas.
17: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Nelaimė Šilutės rajone. Šįryt keturračiu važiavęs 7-metis vaikas trenkėsi į žolę pjovusi ir apsisukinėjusi traktorių. Nuo smūgio keturratis subirėjo dalimis, o vaikas palindęs po traktoriumi ten ir užstrigo. Gelbėti mažamečio atvyko gausios ugniagesių ir medikų pajėgos. Išlaisvinus jis išvežtas į ligoninę. Tuo metu Lentvaryje prieš pietus liepsnojo medinis apleistas namas. Jis degė atvira liepsna. Pareigūnų duomenimis name buvęs vyras apdegė rankas ir kojas. Jis išvežtas į ligoninę. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido 99 dronus. Iš jų 92 ukrainiečiams pavyko numušti. Charkive žuvo vienas žmogus, dar 9 sužeisti. Ukraina savo ruošto atakavo Rusijos karo mašinai svarbius objektus, įskaitant dujų saugyklą okupuotame Kryme. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
1: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32% rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtis šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20% keliautojų su nakvynę, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
0: Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia trejos rungtynės. Po 14 minučių Panevėžys priims Šiaulius. Pusė penktos Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o pusė septintos Gargžduose susitiks Vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Rytoj Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūsgūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
2: 14 valandų, jau 14 valandų Lietuvoje, dar kartelį labas, sakau visiems, kas šiuo metu girdi radio centrą, su jumis yra Eglė ir aš pradedu paskutinėje savo šeštadienio laidos valandą. Praleiskime ją kartu pasimėgaukime puikią muziką, visai netrukus mūsų laukia ir kelionė laiku, kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina ir tikrai galiu pažadėti, kad daug nostalgiškų jausmų turėtų sukilti šiandien tuo laiku keliaujant, na ir dar valandos pabaigoje šiek tiek prisiminsime ir žinoma dabar vykstanti ir visiems galvas sukanti ir visiems miegoti neleidžianti pasaulio futbolo.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 1998-25 metų savaitės hitus, įkopusius į tris aukščiausias LT top 20 pozicijas. Skambės labai pažįstami nostalgiją kelintis kūriniai, tad prisiminkim, Andriaus Mamontovo hitą TV daina kilo aukščiausiai tą savaitę iš aštuntos vietos į trečią.

0: savaitės numeris vienas tapo nauja daina, dabar jau senas geras hitas, kuris artimas ir mielas kiekvienam. Eteryje naktinių personų Kaltas ruduo.
1: Radio centro laiko mašina.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
6: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
12: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
16: Geros nuotaikos savaitgalis.

Paskutinį kartą šį šeštadienį grįžtu pas jus su informacija apie orus šį savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje. Prognozės yra tikrai džiuginančios. Šiandien šiluma mus lepino, orą šyla iki 24-29 laipsnių šilumos. Rytoj šiluma bus tokia pati, pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose gali šilti net iki 30 laipsnių. Tiesa, tiek šiandien, tiek rytoj gali pasitaikyti trumpas lietus, lydimas perkūnijos, tačiau bet kokiu atveju tokioje šilumoje tas vasariškas lietus tik tai labai maloniai atgaivins ir tikrai labai gerai nuteiks. Pirmadienį, birželio 22 naktį, lietus yra nenumatomas, dieną trumpai palis su perkūnija, nuo temperatūra kils iki 23-27 laipsnių šilumos, tiesa pajūryje bus kiek vėsiau, apie 16-21 laipsnių šilumos. Taigi tokia situacija su orais. Dabar jau kviečiu judėti, kviečiu šokti, kviečiu kelti savo nuotaiką, garsinkite savo radijų imtuvus, eteryje jau girdite šokti kviečiančius Bonnie M. Ir gotta go home.

0: Krokodilas.
1: Kas?
0: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Biletai.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos

0: Akropolis.
1: Sibet.
2: Sibet kazino.
1: Sibet.
2: Sibet lažybos.
1: Sibet kazino.
2: Sibet.
1: Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

12. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Praėjusį ketvirtadienį, birželio 11 dieną, prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas. Daug jų rungtynių vyriausių buvo, jų dar tikrai labai daug laukia. Viso berods per visą čempionatą 104, tai tikrai bus ką veikti ir tikrai bus ką žiūrėti. Liūdniausia tai man yra, kad visada vėlai tos rungtynės būna rodomos ir velnės, kaip aš vėlai nuėjau miegoti, nes man visada reikia pasižiūrėti, ar baudinių kokia nors serija bus, ar nebus, kaip ten kam viskas pasiseks ir tada tikrai labai prastai išsimiegu. Bet na, yra taip, kaip yra. Vienas mano bičiulis visada per pasaulio futbolo čempionatą ima visą didžiulį mėnesį atostogų. Ir dabar aš jį tikrai puikiai suprantu, nes jis bent jau pasižiūrėjęs visas rungtynes labai skaniai išsimiega. Nuo didžiausios pasaulio futbolo šventės šurmulį įsitraukė ir mūsų radio centro klausytojai, kurie visą savaitę stebino labai išradingom skanduotėm.
1: Jau aguonos nužydėjo, Ispanija kyšulį į vietą šį vakar padėjo.
2: Upei plaukioja lydekos. Mačas šiandien geras bus. Neisiu šiandieną žvejoti. Įvarčių lietus juk bus. Spardysis kaip žirgas ten Alžyras. Bet vis tiek tik į vienus vartus. Argentina duos jiems golų, sudraskys vartų tinklus.
3: Bus agurkų derlius geras, nes šį vakar laimės Senegalas. O prancūzai vyks namo, šaukime visi. Valio, valio, valio.
4: Griaušim čipsus, gersim kolą, faraonai stos į kovą.
5: Kas ieško, tas randa, Portugalai Kongui golą šauna.
0: Kadangi pasaulio futbolo čempionatas dar tik tai įsibėgėja ir dar tikrai labai daug visko gražaus mūsų laukia, tai nuo pirmadienio mes visą šitą skanduočių rinkimą tikrai pratęsime ir vėl kursime, skanduosime, palaikysime favoritus, na, už kūrybą žinoma, kad būsite ir apdovanoti puikiausiais futbolo kamuoliais. Tai būkite mus įsijungę, dalyvaukite mūsų žaidimuose, rinkite mūsų prizus ir žinoma, palaikykite gerą savo nuotaiką kartu su čia radio centro eteryje skambančią muziką ir skambančiais balsais. Ir dabar jau savo laidą aš baigiu, tai tradiciškai kiekvieną iš jūsų šiltai apkabinu. Linkiu jums labai gražaus likusio šeštadienio ir likusio savaitgalio. Rytoj vos prabūdę ryte ir pasidarę skanios kavos puodelį, taip pat jungite radio centrą, nes laiką nuo 9 iki 15 valandos su jumis leis Simona, o aš atsisveikinu iki pirmadienio 10 valandos ryto. Tai dar kartelį gero savaitgalio ir iki pirmadienio. Čiau.
6: Geros nuotaikos savaitgalis.

0: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras Rytas, turime jums svarbią žinę.
7: Tam ruošiamės visus metus.
6: Ir pagaliau ta diena artėja.
7: Kai nebus kompromisų.
6: Reikės rasti paparčio žiedą.
7: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
6: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruo, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
7: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
6: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

15 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Į Lietuvą atkeliavų šilumos bangai medikai ragina rūpinti sveikatą, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Vakar skaudinė laimė įvyko Šilutėje. Šyšo supėje nuskento 13 metais berniukas. Jo 8 metų broliai išgelbėjo pro šalį paspirtuku važiavęs paauglys. Nevyriausybinė organizacija Blue Yellow pernai Ukrainai suteikė paramos už beveik 19 milijonų eurų, rodo ataskaita. Didžiąją dalį sumos 9 milijonų 180 tūkstančių eurų paukojo fiziniai asmenys, 6 milijonų 700 tūkstančių įmonės, o dar daugiau nei 3 milijonai atkeliavo iš žmonių skirto sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Pažymima, kad tiesioginiai paramai Ukrainai atiteko 95,5 cento nuo kiekvieno paukoto euro. Bylinėtis dėl nutekintų registrų centro duomenų ketina maždaug 1000 žmonių, sako ieškinį valstybei rengiantis advokatas. Pasak Pauliaus Kalubicko, kol kas sunku tiksliai įvardyti, kokios kompensacijos jie galėtų tikėtis. Preliminariai skaičiavimais po 3000 eurų kiekvienas. Nuo šiandien Vilniuje įsigalioja vasaros sezono viešojo transporto tvarkaraščiai. Jie pakoreguoti, nes tokiu metu dalis vilniečių atostogauja, o dėl to sumažėja ir eismo intensyvumas. Be kita ko dažniau kursuos link pagrindinių sostinės paplūdimių vežantys autobusai. Pasaulio futbolo čempionate antrą grupę etapo ratą šį vakarą pradės ir E, B, F grupės. Pastarojoje 20 valandą susitiks Niderlandai ir Švedija, 23 valandą kovos E grupės rinktinės Vokietija ir Dramblio kaulo krantas, o paryčiais 3 valandą Ekvadoras ir Kiurasao. Antroji F grupės pora Tunisas ir Japonija žais rytoj 7 ryto. Pasak sinoptikų, rytoj karščius lydės trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, pūs gūsingas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+ tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindoms.

0: Putėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40%, mažesnės kainos. O Pinotex, medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Afrika. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškė well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
3: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
4: Rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
5: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: ryto. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vičit 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
2: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
2: Pertokit čia šiandien vienams ir eninams.
3: Delfi, šalia tavęs.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antplodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 3 dienos.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Teta. Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.
1: Radio centras.

0: tarnaujantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Cbet.
7: Cbet kazino.
6: Cbet.
7: Cbet lažybos.
6: Cbet kazino.
7: Cbet.
6: Cbet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai. Jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
4: Tam ruošiamės visus metus.
3: Ir pagaliau ta diena artėja.
4: Kai nebus kompromisų.
3: Reikės rasti paparčio žiedą.
4: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
3: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
4: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
3: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Afrika. 37. Kas tai?
1: Nuolaida.
0: Ne.
1: Laimingas skaičius?
0: Ne.
1: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai bilietai.lt.

Afrika. Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja